0: Okey zinabı nur kaltır tamak evin. Tasu kome si me si. Aur ab ha shamil kusi. Dine lawasi. Bia bazat tasu ne jizat wa akhra. Tasu isu bilkul zinabı.
1: Ukut thiya thi gaye kai saal.
0: First and lucky smith ragli no resmith bia ma kawai. Khat kamza shamil kam unda ba shamil kam. Khush bhai please da chapa kiran khuriya bi khan manalo barish wa tawara niyazi me khrin rim la khina wakar. Ilan afia farmula me af se narsan nadia malala ros se saima mera. Zama khurtul namuna di sara yuse ekade di shan chade dekna ma khan. Pura parang zi abar kilala khidri man se da fikra ta dalai tarigi misas targula khiti. La ranjuta ki ta ba vrak la mal ke krom doctor saram sido ke sha si de na man na si khushala usige thank you ha yo jahan man na si.